0: nyina aya ne dia wo dia mo dia
1: wo tani wa
0: o fresi da ko fifri so ma santi mai wo so kwa di wa wa no dia me wo fo e ba ye wo tu mi ame bi ha dia wo ti aga tu fo ni san fa so wo na sam sam mi ba de mu to de mi o ani na o da so ma so ni